0: bảo đảm sống cho nó tránh đảm đảm ngoan. Đừng có những cái đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm đảm
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.